0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämä.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hei dude!
2: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalla

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Vahva. Roteva. Voimakas.

0: Lehtinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
17: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
16: Teet marinaadia?
17: Ei ihan itse, teen aina.
16: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
17: Ja grillimaisteria vai?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
20: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
21: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hedin automotive.fi.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Varasitko jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hoitus.
1: Elinautomotive.fi. Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Mutsi, onks meillä mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eikö se ole mitään muuta?
15: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Isopää soittaa. Halo? Herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Biilteemasta.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Rock. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin. Fonum. Puhelin
8: huollot pikana. Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
17: Joo.
16: No sit mä jään tää sun perään.
17: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
16: Psst, et kerro kellekään.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
19: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kun on basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: I wanna do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
13: Frauds. Nyt ruudussa.

0: to be my baby ja Bon Jovi, se aloittaa tämän lauantai-aamun. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa tästä eteenpäin. Kello 12 saakka se on tosiaan lauantai ja 25. päivä heinäkuuta, eli ollaan siis heinäkuun käytännössä lopussa. Tasan viikon päästä on mut ensimmäinen päivä elokuuta. Hitto, että on mennyt nopeasti tämäkin kuukausi. Ihan normaaleilla asioilla tässä liikutaan, nimittäin Green Daytä, Sabatonia, sen jälkeen pikku kurkkaus historiaan. Tällä päivämäärällä köyhän miehen historianurkka originaalilla paikallaan lauantai-aamuissa. Ja siitä sitten eteenpäin myöskin muutama musiikillinen menovinkki tälle lauantaille tulossa tuossa 11 jälkeen. Mutta siinä on vielä sen verran matkaa, että sanotaan nyt tässä vaiheessa, että vielä kerkeät Kuopioon ja Kuopion Rockiin, jos mielesi halajaa Väinölän niemen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisin rankki.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Crossing the Rubicon ja Sabaton sekä Nothing More Radio Rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa ja köyhän miehen historianurkka. Se lähtee liikkeelle tänään vuodesta 1920, kun ensimmäinen Atlantin ylittänyt kaksisuuntainen radiolähetys saatiin onnistuneesti maaliin. Sitten vuonna 1978 Louis Brown, eli ensimmäinen koeputki lapsi, syntyi ja 2 vuotta myöhemmin tällä päivämäärällä AC/DC julkaisi sellaisen albumin kuin Back in Black, eli mitä? 46 vuotta takaperin, järkyttävää. Siitä tuli sitten AC/DC:n ehkä yksi isoimmista levyistä ja on edelleenkin yksi maailman myydyimpiä albumeita, muun muassa Michael Jacksonin Thrillerin ohella. Vähän vähemmän on Back in Black myynyt kuin Thriller, mutta ei itse asiassa niissä isoissa tilastoissa ole mitenkään ihan järjettömän kaukana. Ja sitten vuonna 2000 vähän surkeampi homma, nimittäin Air Francen eli Air Francen lento 4590 eli Concorde tipahti suihkumoottorissa syttyneen tulipalon takia noin minuutin päästä noususta Charles de Gaullein kansainväliseltä lentoasemalta Pariisissa, ja tässä turmassa kuoli 113 henkilöä, ja miksi tämä lentoonnettomuus on sinänsä merkittävä, niin siitä oikeastaan alkoi se semmoinen Concorden viimeinen tavallaan downfall. Sen jälkeen yhtiöt alkoi pikkuhiljaa luopumaan niistä, ja 2 vuotta myöhemmin ei Concordeja enää taivaalla sitten nähtykään.
1: 100% rock.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine Radio Rockin lauantai aamussa ja jäi tuosta äskeisestä köyhän miehen historianurkasta käymättä läpi syntymäpäivät tältä päivältä. Aki Sirkessalo viettäisi tänään syntymäpäiväänsä, jos olisi vielä läsnä. Hän menehtyi vuonna 2004 Thaimaassa tsunamissa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Never Say Die ja 69 Eyes, vai sanoisiko tästä viikosta, että Never Say rakenna areena, koska tällä viikolla ehkä mieleen jääneen kotimaan uutinen ainakin on ollut tuo Helsinki Garden Soppa kaikkinensa ja eduskuntakäsittely, joka kesti yli 9 tuntia ja yli 180 puheenvuoroa. Tarvittiin siihen, että päästiin äänestämään kahteen otteeseen ensin hallitukseen ja sitten Petteri Orpon luottamuksesta, ja itse asiassa yllättävän tiukka tulos loppupeleissä sitten kuitenkin. Olisiko ollut ääni 90-109 tai jotain siihen suuntaan hallitus sitten luottamuksen voitti ja pystyi jatkamaan kesälomaansa vähän ehkä helpottuneimmilla mielillä, olkoonkin, että kyllähän tuo melkoinen soppa oli. Ja itse asiassa soppa jatkuu näiden areenoiden ympärillä siinä mielessä, että Ylen MOT selvitteli tuossa myöskin viikolla tämän Vantaan Kivistöareenan rahoitusasioita, ja sieltä paljastui muun muassa muutamakin kansainvälinen huijausyritys, tai ainakin tämmöinen nainen, joka on esiintynyt 7 eri nimellä kaiken maailman sijoitushankkeissa, ja siellä sitten on asian

0: Tuossa edellä vähän tuoretta musiikkia. Nickelbackin ja John Fivein yhteistuotos Rattle the Cage. Ja tässä AC/DC ja Back in Black. Tämä albumi julkaistiin päivälleen 46 vuotta takaperin. Ja jotenkin, kun tota soundia kuuntelee, niin ei kyllä uskois. Ei ole vanhentunut. No ei voi sanoa, että ei olisi vanhentunut päivääkään. On kyllä vanhentunut, mutta ei... Siis ei 46 vuotta, ei todellakaan. Menee edelleen aivan siis täydestä läpi niin kuin väärä raha, eikä tässä tapauksessa edes väärä raha, vaan ehkä sitä rock'n'rollia puhtaimmillaan.
1: Muun muassa nämä

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Edinautomotive.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.

Radiorokin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Sandman Radio Rockin lauantai-aamupäivässä tossa edellä luonnollisesti Evanescence ja Bring Me to Life. Linkin Parkin Emptiness Machine, se laittaa meidät kohti kello 10 uutisia ja säätietoja ja sitten jatketaan taas. Muun muassa Rammsteinilla ja Himillä, mutta myös tungetaan tonne väliin jonnekin tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä ollut Five Finger Death Punch.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: The Emptiness Machine ja Linkin Park Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa kello 12 asti ja kello 12 eteenpäin jatkaa ihan normaaliin tapaan. Jussi 69 lauantai-brunssia, mutta sinne on vielä aika tarkkaan se 2 tuntia matkaa, joten nyt siis uutisia ja säätietoja. Sitten Rammsteinia, Himiä, Volbeatia, myöskin vähän tuoretta musiikkia sekä Five Finger Death Punchilta että Moonspelliltä.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Viime kuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi aiheuttaa jo valmiiksi heikossa asemassa oleville kunnille lisää kustannuksia. Vanhoja sopimuksia joudutaan purkamaan ja uusia hankintoja on kilpailutettava nopealla aikataululla. Käytännössä uudistus voi hyödyttää suuria yrityksiä ja johtaa hintojen nousuun, jos pienellä kunnalla ei ole muita tarjoajia tai neuvotteluvoimaa. Isoin riski hintojen nousuun on paikkaan sidotuissa palveluissa, kuten teiden auraamisessa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen Ilta-Sanomien haastattelussa. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomissa haluavansa luopua automaattisista indeksikorotuksista julkisissa menoissa, joihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvaetuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Eeva Ojala arvioi Ilta-Sanomille, että muutos lisäisi köyhyyttä Suomessa. Sosiaaliturvan indeksikorotusten jäädyttäminen säästäisi Ojalan mukaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Purra arvioi kaikkien indeksikorotusten poistamisen säästävän 5-6 miljardia euroa. Ukraina on viime kuukausina tehnyt onnistuneita iskuja eri puolille Venäjää. Ukraina on iskenyt toistuvasti Venäjän öljy- ja sotateollisuuteen sekä viime aikoina erityisesti verkkokauppajätti Wildberriesin varastoihin. Presidentti Vladimir Putin joutui Pietarin talousfoorumissa myöntämään, että Ukrainan lennokit aiheuttavat Venäjälle vahinkoa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Sää on tänään laajalti epävakaista, mutta idässä paistaa yleisimmin aurinko. Lännessä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Idässä on enimmäkseen poutaa ja lämpötila 18-22 astetta. Ensi yönä sadekuuroja voi tulla paikoin myös idässä.
3: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rammstein ja Raise Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa. Uutiset edellä toimitti is.fi ja niitä jälleen kerran tunnin päästä uudestaan. Jatketaan ihan just Himillä ja Volbeatilla, mutta todettakoon tähän väliin jo etupeltoon semmoinen musiikillinen menovinkki, että jos haluat nähdä Eppu Normaali viimeistä kertaa Kuopiossa ikinä keikalla, niin se tapahtuu tänään Väinölän niemellä Kuopion Rockissa ja samaan hintaan näet myös Käärien, Karonin, Negativen, Klamydian, Happoradion, Neljä ruusua ja monta muuta yhtyettä, joten jos vielä mietit, niin ei muuta kuin sinne vaan, se on kiva paikka olla tähän aikaan vuodesta.
1: Radio Rock.

0: Tanskan lahja maailmalle Volbeat ja Becoming Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Nyt lähdetään Tanskasta Portugaliin, nimittäin Moonspell julkaisi Far From God-nimisen albumin. Tuossa ihan itse asiassa joku aika takaperin tässä kesän korvalla käytännössä, ja tuon kyseisen levyn nimibiisi, se kuulostaa tältä.
1: Radio Rockin viikonloppu.
2: 100% rock.

0: Moonspell ja Far From God Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa, terppa vaan. Alice Cooperilla jatketaan House of Fire tulossa ihan kohta ja sen jälkeen tarina muoviroskasta meressä ja siitä, miten aina oppii uutta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

House of Fire ja Alice Cooper Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta päivää tässä vaiheessa päivää. Oli ehkä vähän romanttisemmat alkusanat tarinalle muoviroskasta meressä ja uuden oppimisesta kuin mitä totuus on. Nimittäin Hesarissa oli tuossa aiemmin viikolla juttu Simo Aaltosesta, joka asuu siis Filippiineillä pienellä saarella, ja hänen harrastuksensa on aamuisin kerätä muoviroskaa sieltä rannalta, jota meri sinne rannalle työntää. Ja se uuden oppimisen pointti tässä on

0: se, että kun näin tuon jutun, niin alkuun mietin, että ei kyllä nyt ihan hirveästi kiinnosta jonkun Filippiineille muuttaneen Jermun jutut roskien keräämisestä, mutta luin sit kuitenkin tuon jutun. Ja kyllähän toi muoviroskan määrä merissä, niin se tilanne on aika raju tällä hetkellä, koska tämän Hesarin jutun mukaan me ihmiskuntana viskataan mereen vuosittain jopa 11-12 miljoonaa tonnia muovia. Ja se on saman verran kuin mereen työnnettäisiin muovia noin 8 miljoonan Toyota Corollan verran, mikä on aika karu määrä, ja tässä asiassa kehitys ei varsinaisesti ole kehittynyt, sillä vuosi vuodelta valtamerissä on vaan enemmän muovia, ja se näkyy muun muassa tämän Filippiineillä aikaansa viettävän Aaltosen elämässä niin, että muun muassa styroksia on kaloissa nykyään, koska ne kalat syö sitä, ja sen styroksin huomaa siinä vaiheessa, jos kalaa paistaa, niin sieltä tulee semmoinen pistävä kemiallinen tuoksu sieltä fisusta, kun se on syönyt tarpeeksi styroksia, ja muun muassa ajautuipa kerran tähän Aaltosen kotirantaan myöskin semmoinen delfiini, joka kuoli vatsa täynnä nälkään, koska hän oli syönyt noin 20 kiloa muovijätteitä.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: sanoi Rox ja A Day Late, A Dollar Short, Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Nyt sitä tuoretta Five Finger Death Punchia tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksestä. Bändi on julkaisemassa tämän kuun viimeinen päivä, eli itse asiassa ensi viikon perjantaina 10. studioalbumiansa. Sen nimi on Legacy, ja ainakin Zoltan Bathorin mukaan se on katsaus koko bändin 10 studioalbumiin ja 21 vuoteen. Siihen, mitä on saavutettu, kaikkiin vastoinkäymisiin ja ennen kaikkea siihen, että yhdessä on tehty. Sen lisäksi tämä De Oppresso Liber varsinaisesti kertoo siitä, miten historiassa on ollut aina sankareita ja jotkut on aina ottaneet sen ison taakan hoitaakseen. Ja ainakin Bathory itse näitä tyyppejä arvostaa ja siitä tämä biisi kertoo.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Tämä oli Five Finger Death Punch ja De Oppresso Liber, Jenkkien Sabaton, ja raudaksihan tämä äänestettiin, totta kai. Hyvä biisihän toi on, varsinkin Five Finger Death Punchin kontekstissa. Ei ole biisikynä 20 vuodessa tai 10 levyssä juurikaan tylsynyt. Tietysti väliin on mahtunut kaikenlaisia seikkailuita, mutta joka tapauksessa. Ja toi biisin nimi itse asiassa on latinaa ja tarkoittaa suomeksi vapaasti käännettynä sorrettujen vapauttamista. Ja se sattuu olemaan myös amerikkalaisten armeijan erikoisjoukkojen motto, mikä kyllä tälle bändille sopii aika hyvin, koska Jussi 69 itse asiassa esitteli mulle tämmöisen uuden genren, tai ei mitenkään uutta genreä, mutta uuden genren nimen, ja se on sotilasmetallia. Sitä tää kyllä hyvin vahvasti on.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudessa.

0: uudelta. Sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Nightwish ja Everdream, voisiko sanoa vintage-osaston Nightwishia ja sen edellä toki vielä enemmän vintage. Stratovariusta Paradise ja itse asiassa vintage-osastolla kun ollaan, niin Queen kertoo kohta meille halustaan ihan kaikkea kohtaa ja sen jälkeen on kyllä vielä ennen uutisia pakko soittaa yksi Lenny Kravitz, koska oli niin järjettömän hyvä keikka tuossa keskiviikkona Veikkausareena.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisi Rantala.

Queen ja I Want It All. Radio Rockin lauantai-aamupäivässä, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomentapäivää tässä vaiheessa, kun kello lähestyy 11. Pakko laittaa vielä yksi Lenny Kravitz tosiaan tähän ennen kello 11 uutiseen ja säätietoja, koska oli ihan järkyttävän hyvä keikka keskiviikkona Veikkausareenalla. Vaikka tietysti ne Are You Gonna Go My Way sun muut on niitä isompia hittejä, niin tää oli mulle henkilökohtaisesti kyllä koko keikan kohokohta. Tää on The Chamber.

0: It's The Chamber, Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Sanon vielä kerran, sitten puhu aiheesta enää. Oli järjettömän kova keikka keskiviikkona. Olen edelleen tästä fiiliksistä. Nyt uutisia ja säätietoja, sitten pari musiikillista menovinkkiä tähän lauantaihin.
1: Radio Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Mutsi, onks me mitään syöt?

0: Yllättävää.
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eikö ole mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: NATO-maa Romania on ampunut alas toisenkin ilmatilaansa lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Toinen drooni ammuttiin alas F-16-hävittäjällä asumattoman alueen yllä lähellä Ukrainan rajaa eilen. Ensimmäinen drooni pudotettiin päivää aikaisemmin torstaina aamupäivällä. Romanialaissyyttäjät ovat sanoneet ensimmäisen droonin olleen venäläinen. Venäjän valtiollinen Rossiya-kanava teki vuosien ajan uutislähetyksiä, jotka oli tarkoitettu vain Venäjän presidentille Vladimir Putinille, kertoo Helsingin Sanomat. Kanavan entisen toimituspäällikön Dmitri Skorobutovin mukaan uutisilla pyrittiin miellyttämään Putinia. Näytettävästä materiaalista päätti presidentin hallinnon ensimmäinen varajohtaja Aleksei Gromov. Toimituksella oli myös listoja aiheista ja henkilöistä, joista ei saanut uutisoida. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Helsingin Sanomissa haluavansa luopua automaattisista indeksikorotuksista julkisissa menoissa, joihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliturvaetuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Eeva Ojala arvioi Ilta-Sanomille, että muutos lisäisi köyhyyttä Suomessa. Sosiaaliturvan indeksikorotusten jäädyttäminen säästäisi Ojalan mukaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Yleisurheilun Kalevan kisat ovat vauhdissa Jyväskylässä. Tänään kilvoitellaan muun muassa 100 metrin pikajuoksuissa. Kisapäivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on tänään laajalti epävakaista, mutta idässä paistaa yleisimmin aurinko. Lännessä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Idässä on enimmäkseen poutaa ja lämpötila 18-22 astetta. Ensi yönä sadekuuroja voi tulla paikoin myös idässä.
15: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli studiossa tuonne kello 12. Oikein hyvää huomenta päivää tässä vaiheessa. Nyt sitten muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin. Ja aloitetaan festareista, koska niitä on tämä maa täynnä. Mä oon edelleen henkilökohtaisesti hieman järkyttynyt siitä, että Suomessa järjestetään Live Finin mukaan yli 500 kesäfestaria pelkästään kesä-, heinä- ja elokuun aikana. Tietysti tähän lasketaan kaikki todella pienet kyläfestaritkin, ja niitähän suurin osa näistä 500 on. Noita megafestareita on ihan prosentti tai promille. Mutta joka tapauksessa voi kyllä sanoa, että suomalaiset on festarikansaa, ja tänäkin viikonloppuna niitä on tarjolla. Jos lähdetään Oulusta liikenteeseen, niin Kuustok siellä vielä tänään. Sitten myöskin Kaos-festivaali Vaskiluodossa Vaasassa. Sen lisäksi Työväen musiikkitapahtuma Valkeakoskella, toki Kuopio Rock vielä tänään Väinölänniemellä Kuopiossa. Down by the Laituri myöskin Turussa tänä viikonloppuna vielä tänään. Ja sitten itse asiassa myöskin Kotkan meripäivät, totta kai, jos joku nyt jostain syystä Kotkaa haluaisi mennä.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Tähän väliin myöskin tuoreempaa osastoa. Tämä on Theory of a Dead Man ja Funeral Song-niminen kappale.

0: Theory of a Dead Man ja Funeral Song tähän väliin Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja sitten vielä pari musiikillista menovinkkiä tähän lauantaihin tänne Helsinkiin. Täällä ei ainakaan rockiväkeä miellyttäviä festareita nyt tänä viikonloppuna ole käynnissä, mutta Luna Kills ja Honey Juice konsertoivat On The Rocksissa Helsingissä. Ja sitten myöskin semmoinen tyyppi kuin Patti Smith Quartet, tai siis Patti Smith ja hänen kvartettinsa tänään Allas Helsingi, tai siis Allas Siipuulilla Helsingissä. Ja sitten mainittakoon vielä nyt ensi viikolla semmoinen tärppi tiistaille, että Scorpions, Veikkaus Areena.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Metallica ja Nothing Else Matters tähän väliin. Ihan piakkoin, itse asiassa nopeammin kuin huomaatkaan, tulossa Volbeatia ja The Offspringia. Kurkataan sitten myös vähän, että mitä tässä lauantaina tällä kanavalla vielä tapahtuu.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: Gotta keep them separated.

100% rock. Radio Rock.

0: 18 Alive ja Skid Row, Ricky was a young boy, ehkä 40 vuotta takaperin ja ainakin jonkun tarinan mukaan olisi tällä hetkellä noin 50 ja edelleen linnassa. Se piti vielä sanoa tämän päivän ohjelmistosta ja huomisenkin ohjelmistosta, että Radio Rockin Rock Party palvelee totta kai normaalisti kello 17 alkaen myöhään yöhön. Ja Olli Herman, joka eilen taisi olla Down by the Laiturilla keikalla ja tänään jossain muualla Popedan kanssa, niin hänkin täällä taas sunnuntaina kello 12 alkaen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: S-kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
3: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns N' Roses ja Civil War Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja tottahan toki muuten sunnuntaina illalla myöskin Duff McKagan isännöi omaa radio-ohjelmaansa Radio Rockilla, niin kuin on tehnyt jo kolmisen vuotta. Taitaa tulla siitä täyteen, kun Three Chords and the Truth aloitti pyörimisensä tuolla sunnuntai-illoissa. Duff ja hänen vaimonsa Susan Holmes McKagan siis isännöivät tämmöistä tunnin mittaista erikoisohjelmaa, jossa kertovat juttuja vuosien varrelta ja tarinoita biisien takaa ja soittavat myöskin paljon friendiensä musaa. Ja mikä siinä? Tuo siis aina Radio Rockin sunnuntaissa kello 20 alkaen. Niin kuin tänäkin sunnuntaina siellä se Duff päivystää.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Megadeth ja Puppets Parade päättää tämän Radio Rockin lauantai-aamupäivän. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Palaan tänne maanantaina aamulla kello 7 Radio Rockin kesäaamuihin. Ne jatkuu vielä reilut parisen viikkoa ennen kuin palataan takaisin päiväjärjestykseen. Seuraavaksi jatkaa totta kai Jussi 69 ja lauantai brunssi heti kello 12 uutisten jälkeen. Sen jälkeen Radio Rockin Rock Party sitten palvelee koko loppuillan. Huomenna Olli Herman normaalisti kello 12 ja sitten taas maanantaina meikäläinen kello 7, Laura ja kesäpojat kello 11, kesä 69 kello 15 ja sitten Anna Jousilahti vielä illassa kello 18 alkaen. Mutta se on ensi viikon huoli se. Nyt mitä erinomaisinta viikonlopun alkua, se on moikka moi.
1: Radio Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, huppari, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Hedin automotive.fi. Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Viime kuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi aiheuttaa jo valmiiksi heikossa asemassa oleville kunnille lisää kustannuksia. Vanhoja sopimuksia joudutaan purkamaan ja uusia hankintoja on kilpailutettava nopealla aikataululla. Käytännössä uudistus voi hyödyttää suuria yrityksiä ja johtaa hintojen nousuun, jos pienellä kunnalla ei ole muita tarjoajia tai neuvotteluvoimaa. Isoin riski hintojen nousuun on paikkaan sidotuissa palveluissa, kuten teiden auraamisessa, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusohjaaja Jaan Jääskeläinen Ilta-Sanomien haastattelussa. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille. Valtiovarainministeri Riikka Purra väläytti torstaina Helsingin Sanomissa, että julkisten menojen automaattisista indeksikorotuksista on luovuttava. Muutos siirtäisi esimerkiksi eläkkeiden korotukset poliittiseen päätäntävaltaan. Suuri osa Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista vastustaa ajatusta ja pelkää pienituloisten ostovoiman heikkenevän. Osa vastaajista hyväksyisi muutoksen vain suurimpiin eläkkeisiin. Hieman yli puolet eläkkeensaajista saa alle 2000 euroa kuukaudessa. NATO-maa Romania on ampunut alas toisenkin ilmatilaansa lentäneen droonin, tiedottaa maan puolustusministeriö. Toinen drooni ammuttiin alas F-16 hävittäjällä asumattoman alueen yllä lähellä Ukrainan rajaa eilen. Ensimmäinen drooni pudotettiin päivää aikaisemmin torstaina aamupäivällä. Romanialaissyyttäjät ovat sanoneet ensimmäisen droonin olleen venäläinen.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää on tänään laajalti epävakaista, mutta idässä paistaa yleisimmin aurinko. Lännessä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Idässä on enimmäkseen poutaa ja lämpötila 18-22 astetta. Ensi yönä sadekuuroja voi tulla paikoin myös idässä.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
15: Radio
12: Rock.
16: Näin on. Tervetuloa lauantai-brunssiin. Oikein hyvää lauantai-keskipäivää. Seuraavat 3 tuntia tulen purkamaan asioita, mitä olen kuunnellut, nähnyt, kokenut, lukenut, kenties tulevia uutisia keikoista, leffoista ja niin eteenpäin. tämä avauskappale, jostain syystä nyt otin tämän Blue Monday-nimisen kappaleen näin lauantaiseen soittoon alkuun. Tätä Blue Monday-klassikoa tässä versioi OG.

Orchi Blue Monday. Kaikki teistä, jotka olitte Ghostin Skeletour-kiertueella tsiikaamassa Ghostia, niin muistatte varmasti ensimmäisenä sen, että siellä ei saanut kuvata. Puhelimet oli semmoisessa niin sanotusti sinetöidyssä lukkopussissa, että niihin ei päässyt käsiksi. Itse en kuulu siihen koulukuntaan, ettei niitä saisi käyttää. Ei, mulla on ihan sama, jos joku haluaa kuvata vaikka talon seiniä meidän keikalla, niin ei se minua haittaa, mutta tällä keikalla se oli aika täsmä sääntö, koska visuaalisesti nimenomaan toi rundi oli kyllä yksi hienoimpia keikkoja, mitä olen ikinä nähnyt, jos puhutaan niin kuin visuaalisuudesta, niin valot, bändinne, asut, puvut, koko show oli niin hieno. Ja musiikista puhumattakaan, no biisit, sen kaikki tietää, on kohdillaan, mutta miten ne toteutettiin, niin keikka oli suorastaan timanttinen. No nyt tuolta rundilta on tulossa Too Big to Big-niminen konserttielokuva, ja se tullaan näkemään isolla valkokankaalla, ja huhui, myös Suomessa. Yleensä Suomeen tällaista ei juurikaan rantaudu, paitsi kenties yksi näytös jossakin

0: jossain ja sitten se on siinä. Mutta tämä tullaan näkemään valikoiduissa Finkinon teattereissa ja elokuva tulee siis 26. päivä elokuuta. Ja jos et ole ollut tuolla keikalla, niin suosittelen, että menet katsomaan Isolta kankaalta just noin visuaalisiin syin ja minä ainakin vaikka näin sen keikan, niin haluan nähdä ton elokuvan nimenomaan suurelta valkokankaalta. Eli too big, se kirjoitetaan kaksi big, too big, haha. Ja 26. elokuuta oli se päivämäärä, kun päästään Ghostia nauttimaan elokuvakankaalta. Mä tiedän, että meillä on soinut muutama Ghostin biisi aivan todella paljon, joten valitsin niiden hyvin paljon soineiden biisien sijasta soittoon tähän ohjelmaan Ghostin kappaleen Kaiserion.
1: Radio Rock. 100% rock.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Ja nyt soittaa Anne.
16: Moi.
15: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
16: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
15: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
16: Jep.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin no.

matka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

Mötley Crüe, Yammer Little Snake Shake. Mötley Crüe tällä hetkellä rundilla ja tosiaan tullut aika paljon negatiivista palautetta, että laulaako se oikeasti tai jos laulaa, niin se laulaa huonosti ja niin poispäin. Ja sitten on ollut vähän sellaisia juttuja, että ei ollut oikein jengiäkään myöskään Mötley Crüen keikalla, mutta mitä isompi bändi olet tai joskus ollut, niin sitä enemmän sitä lokaa myös tulee, että tuskinpa kaverit tässä yhtyeessä hirveästi öitää yöunia menettää sen takia, että mitä somessa piipitetään. Seuraavaksi Electric Callboy, Let the Good Times Roll.

0: Electric Callboy. Mulle tää oli täysin uusi tuttavuus silloin, kuinka monta, pirun monta vuotta sitten Blind Channel rundasi tämän yhtyeen kanssa ja mä en ollut silloin kuullutkaan tästä bändistä ja ajattelin, että tää on vähän tämmönen vitsi tekno-rokki, mutta ei se kyllä ole. Ja aika omanlaatuinen soundi. En olisi kyllä ensi kuulemalla, kun tämä nyt on soinut meillä tässä aika paljon tämä Let the Good Times Roll. Jos ensi ekalla kerralla joku olisi sanonut mulle niin, että en olisi tiennyt, että tämä on muuten Offspringin kappale, niin en olisi kyllä hiffannut, että tämä on just se. Sen verran omana käden jälkeä heidän versiossa.
1: Radio. Rock.

0: Dio, Rainbow in the Dark. Seuraavaksi otetaan kuunteluun uutta Marilyn Mansonia. Hän on kuulemma todella kovassa keikkakunnossa. Paljon ystäviä oli katsomassa Milanossa tätä Mansonin keikkaa, ja nyt siinä sattuu kitaraa soittamaan eräs aika hyväkin ystävä. Ja no, se ei ole sinällään niin kuin mitään väliä itse asiassa, ketä tuossa bändissä nykyään tai viimeiseen 30 vuoteen on soittanut, koska Marilyn Manson on yksi henkilö. Mutta keikka kondis kova, kundi on ollut selvinpäin sober, olisiko jo 4,5 vuotta, hoikistunut ja ulko-olemukseltaankin näyttää aika raikkaalta, ja edelleen se sairaan nopea vähän kiero huumorin taju on jätkälle palannut. Et ei puhuta enää siitä vähän semmoisesta kaverista, jolla on peli menetetty, varsinkin kun ne oikeusasiatkin, mistä nämä syytökset, mistä vastaan häntä oli syytetty, hän todettiin syyttömäksi niihin. Joten toivon kaikkea hyvää Marilyn Mansonille. Tässä hänen tuotantoaan Front Toward Enemy.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Hei, dude.
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
12: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: 100% rock.
1: Myös viikonloppuisin Radio Rock.
2: Stratovarius ja SOS. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi äänestettiin aika todella selkeästi rautaiseksi teidän puolesta. Ja kyllä sit kertoo se, että jos Veikkausareena myydään aika piakkoin loppuun. En tiedä, onko siellä jotain näkörajoitepaikkoja, mutta täynnä se on ja meni aika hetkessä. Five Finger Death Punch on siis yhtye ja teidän äänestämänä heidän kappale De Oppresso Liber on täyttä rautaa.

0: Oppresso, Lieber ja Five Finger Death Punch, eli tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka todellakin ei yllättäen raudaksi teidän arvioimana päätyi.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. 100%.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02:03:00.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yli 200 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Ranskassa turistien suosimalta Cap Ferret'n niemimaalta on paennut tuhansia ihmisiä maa- ja meriteitse, ja vedenkäyttöä on rajoitettu laajasti. Espanjassa Madridin alueella 3 liekkimerta on yhdistynyt yhtenäiseksi palorintamaksi, jota voidaan enää vain rajoittaa. Kuumuus ja kovat tuulet vaikeuttavat sammutustöitä ja lämpötila on noussut paikoin 45 asteeseen. Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallinen sujui presidentti Donald Trumpin viljelemän huumorin ja piikittelyn sävyttämänä Washingtonissa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja CNN. Trump piti tilaisuudessa yli tunnin mittaisen puheen, joka alkoi kevyellä otteella, mutta muuttui sävyltään. Hän arvosteli hänestä kriittisesti kirjoittaneita toimittajia sekä muun muassa muusikko Bruce Springsteeniä. Puheensa aikana Trump murjaisi myös aikovansa pyrkiä presidentiksi kaudelle 2028, vaikka Yhdysvalloissa sama henkilö voidaan valita presidentiksi vain kahdesti. Valtiovarainministeri Riikka Purra väläytti Helsingin Sanomissa, että julkisten menojen automaattisista indeksikorotuksista on luovuttava. Muutos siirtäisi esimerkiksi eläkkeiden korotukset poliittiseen päätäntävaltaan. Suuri osa Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneista vastustaa ajatusta ja pelkää pienituloisten ostovoiman heikkenevän. Hieman yli puolet eläkkeensaajista saa alle 2000 euroa kuukaudessa.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on tänään etenkin lännessä ja pohjoisessa melko epävakaista. Aurinkoisinta on maan itäosassa. Lämpötila nousee suuressa osassa maata 15 ja 20 asteen välille. Idässä jopa hieman yli 20 asteen. Huomenna sateita tulee monin paikoin. Suurimmaksi osaksi kuuroina. Poutaisinta on aivan idässä.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
13: Radio Rock.
3: Alice Cooper ja Poison. Alice Cooperin jälkeen ajattelin soittaa bändiä, joka on tehnyt vieläkin isompia hittejä kuin esimerkiksi tämä Alice Cooper ja Poison. Ja mikä se on? Mä oon halunnut soittaa tämän yhden kappaleen monta kuukautta jo, mutta jotenkin on jäänyt välistä. Kenties siksi, koska se on hieman tämmöistä normaali sinkkubiisiä pidempi, mutta todella hieno sellainen. Mikä biisi se on, se selviää tämän jälkeen. Tämä on se Alice Cooper ja Poison.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätski.
1: Alice Cooper ja Poison. Mä sanoin, että soitan bändiä, jolla on vielä isompia hittejä kuin tuo äskeinen kappale. Ja useita sellaisia. Niin se on Bon Jovi, joka on tällä viikolla ollut otsikossa siitä, kun nämä äänihuuliongelmathan ei ole mikään uusi juttu. Siitähän on vuosikausia puhuttu ja sitten siitäkin alkaa olla jo monta vuotta, kun tuli tämä dokumentti, missä hän kertoo siitä lekuriin menemisestä ja äänihuulten korjaamisesta semmoisilla muovisilla paloilla, joka on, tekee pahaa edes ajatella tai sanoa noin ääneen, mutta Madison Square Garden keikat oli buukattu ja ne saatiin melkein kaikki tehtyä, kunnes sitten tuossa torstaina, kun se nyt oli, John Bon Jovi joutui sanoa, että nyt ei vaan pysty, kun oli vielä poskiontelo tulehdus.

tuskin siinä samalla. Aivan karsee paikka, ja mä oon aina sanonut, että en missään, en ikinä haluaisi olla laulusolisti. Tuo on niin karseeta, koska sun instrumentti on niin herkkä. Olisit kylmä, kuuma tai tuulee tai vähän klesaniinaa. Jo pelkkä se, että mä oon täällä höpöttämässä, niin tuntuu välillä, että lähteeköhän tästä ääntä. Ja sit kun pitäisi laulaa jotain säveliä, niin se on vaativa homma. Ja sitten kun ne äänihuulet on pikkurillin kokoiset, pikkurillin kynnen kokoiset kaksi lihasta siellä, jotka hoitaa sen, että oot hyvä laulaja vai et, tai pystyt sä vireestä et, niin on se aika raakaa peliä. No anyway, Bon Jovi kyseessä, ja tää kappale, mun on tehnyt mieli soittaa tää monta kertaa, mutta sitten se on jotenkin jäänyt, kun tää on vähän pidempi kappale. Mutta tässä on todella hienoa tunnelmaa, että bändi osaa tehdä muutakin kuin siirappista, sokerista pop-hittiä, vaan tässä on mun mielestä erittäin upea fiilis, ja sanoisinko, että kenties Richie Samboran paras kitarasoolo, mitä hän on Bon Jovin riveissä koskaan tehnyt. Tässä se kuullaan. Tämä on Bon Jovi parhaimmillaan. Kappale on nimeltään Dry Country.

0: Bon Jovi, Dry County ja edelleen. Toivon Bon Joville pelkää hyvää terveyttä ja toivottavasti saa äänensä kondikseen jossain vaiheessa, mutta ei sille voi mitään, jos ikä tulee vastaan ja sitten jollakin on parempi jäga kuin muilla. Toivottavasti hän saa edes noi keikat hoidetuksi loppuun. Dry County oli tämä kappale, jos jäät miettimään. Ja mun mielestä yksi Richie Samboran hienoimpia sooloja tuossa biisissä. Mennään eteenpäin ja no ei tääkään nyt niin iloinen aihe ole, mutta biisi on kyllä hyvä. Kaveri, jonka pois menosta tuli tällä viikolla tasan vuosi täyteen seuraavaksi. Ozzy Osbourne.
1: 100% rock.
2: Radio

0: Ozzy Osbourne ja Mr. Crowlin. Katkon jälkeen kotimainen, todellinen klassikko. Yksi suurimpia sellaisia.
1: Radio Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: rat round and round. Seuraavaksi laitetaan biisi artistilta, jonka ihan varmasti hyvin moni kuulijoista tälläkin hetkellä näki tällä viikolla Helsingissä. Kuka se oli? No arvaatte varmaan.
1: Radio Rock.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen

0: Lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
14: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
15: Tämä kaveri odotetusti kävi Helsingissä Veikkausareenalla. Keikkaa kehuivat kaikki. Taisi olla perinteinen HS oli jotenkin sanoi, että Lenny Kravitz... Jotenkin se oli muotoiltu niin, että hyvä bändi, mutta tämä herra Lenny Kravitz on tavallaan turha. Jotenkin en ymmärtänyt, että mitä tässä nyt ajetaan takaa, kun on kuitenkin soloartistista kyse. Anyway, keikka oli kaikkien mielestä hyvä. Kovin moni naispuolinen oli sitä mieltä ääneen, että oli harmi, että Lenny Kravitz ei ottanut paitaa pois, mutta mä väittäisin, että kovin moni miespuolinen oli myöskin siitä pahoillaan, mutta ei vaan kehtaa myöntää. Tämä on Lenny Kravitz, Always on the Run.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Creator, Loyal to the Crane. Katkon jälkeen siirrytään viimeiselle tunnille Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
14: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
13: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
14: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
13: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
14: Siis teit mitä?
13: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: I want to do one last job with you.
18: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
17: One job, that's it.
18: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
17: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
18: Frauds. Nyt ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ranskassa ja Espanjassa on evakuoitu yli 200 000 ihmistä maastopalojen tieltä. Maat ovat pyytäneet EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista. Ranskassa turistien suosimalta Cap Ferrén niemimaalta on paennut tuhansia ihmisiä maa- ja meriteitse, ja veden käyttöä on rajoitettu laajasti. Espanjassa Madridin alueella 3 liekkimerta on yhdistynyt yhtenäiseksi palorintamaksi, jota voidaan enää vain rajoittaa. Kuumuus ja kovat tuulet vaikeuttavat sammutustöitä, ja lämpötila on noussut paikoin 45 asteeseen. Venäjän valtiollinen Rossija-kanava teki vuosien ajan uutislähetyksiä, jotka oli tarkoitettu vain Venäjän presidentille Vladimir Putinille, kertoo Helsingin Sanomat. Kanavan entisen toimituspäällikön Dmitri Skorabutavin mukaan uutisilla pyrittiin miellyttämään Putinia. Näytettävästä materiaalista päätti presidentin hallinnon ensimmäinen varajohtaja Aleksei Gromov. Toimituksella oli myös listoja aiheista ja henkilöistä, joista ei saanut uutisoida. Myös Suomi esiintyi joskus näillä listoilla. Kesäkuussa voimaan tullut hankintalain uudistus voi nostaa pienten kuntien kustannuksia, kun in-house-yhtiöiden sopimuksia joudutaan purkamaan ja hankintoja kilpailuttamaan. Kuntaliiton mukaan pienet kunnat arvioivat muutoskustannuksiksi keskimäärin noin 470 euroa asukasta kohden, ja kokonaiskustannukset voivat nousta 600 miljoonaan euroon. Kuntaliiton pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala on kutsunut uudistusta katastrofin aineksiksi pienille kunnille.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Sää on tänään etenkin lännessä ja pohjoisessa melko epävakaista. Aurinkoisinta on maan itäosassa. Lämpötila nousee suuressa osassa maata 15 ja 20 asteen välille. Idässä jopa hieman yli 20 asteen. Huomenna sateita tulee monin paikoin. Suurimmaksi osaksi kuuroina, poutaisinta on aivan idässä.
0: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
0: 100%.
19: 100% rock.
0: Radio Rock.
21: Alkaa olemaan jo sääntö, että ei tule Jussi Kuusysin ohjelmaa niin, ettei Jussi täällä paasaisi Rolling Stonesista. Ja en aio muuttaa tätä sääntöä kyllä mihinkään. Ja nyt on tässä paasannut jo, koska toi tuli siitä mä muistan, päivää ennen mun syntymäpäiviä. Eli heinäkuun 10. päivä ilmestyy tämä koko albumi Foreign Tongues, jota olen kuunnellut joka päivä lukuisia kertoja, enkä kyllästy, en ole kyllästynyt missään vaiheessa. Viime viikonloppuna soitin raidan, joka ei ole sinkku, ja tänäkin viikonloppuna, tänä lauantaina, soitan seuraavaksi biisin, joka ei ole sinkku, mutta mä en muista, kerroinko mä viime lauantaina, että kun viimeksi olin katsomassa Rolling Stonesia, olen nähnyt bändin useissa eri maissa, koska Suomessa bändi nyt ei nyt ihan hirveätä tahtia ole rampanut, niin Suomessa viimeksi, kun näin Rolling Stonesin, niin olin Michael Monroen kanssa katsomassa tuota yhtyettä, ja hän sanoi siinä, että Mick Jaggerin taika on se, että hän saa kaiken kuulostamaan ton laulamisen ennen kaikkea niin helpolta, ettei niinku tarttisi mitään efforttia, että se tosta vaan tulee, puhumattakaan sitten hänen lava esiintymisestään, joka yli 80-vuotiaana on murtaa kaikki fysiikan ja biologian lait, ei tollaista voi ollakaan, mutta kyllä se nyt vaan on. Mutta just tosta laulamisesta, pelkästään tämän kappaleen intro, kappale on nimeltään Covered in You, niin silloin kun tämä tuli, oliko se nyt sitten 10. päivä, niin mä olin lenkillä. Mulla on helkkari isot kuulokkeet päässä, hyvät sellaiset, ihan täysillä niin kuin aina. Aloin niin kuin laulaa siinä lenkillä messissä, luurit päässä. Kaikki tietää, miltä se kuulostaa, vaikka kuka laulaisi luurit päässä juostessa jotakin mukana. Sitten mä tajusin, että ei saatana, että joku saattaa kuulla, kun mä laulan tässä messissä. Mutta mä luulen, että se, että mä lähdin itse laulamaan tätä ihan introa messissä, just niin, sen takia, mitä herra Michael Monroe oli siinä sanonut, että kun tämä kuulostaa niin helpolta, että kaikkihan tälleen pystyisi jungaa, joka ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta siinäpä onkin tämä taian salaisuus kenties. Tässä yksi minun suosikkeja tuolta levyltä. En mä pysty tuolta levyltä valkkaa suosikkeja, koska se on silkkaa timanttia. Minun mielestä en alla siitä riitelee koko levy. Mutta yksi, joka on mulla ollut hyvin, hyvin paljon soitossa siitä saakka, kun tämä tuli julki, eli 10. päivä tätä kuluvaa kuuta. The Rolling Stones Covered in You. 2026 bändi tekee tällaisia biisejä. Kuunnelkaa nyt, kuinka vaivattoman kuuloista tämä Mick Jaggerin laulu tässä on.

0: edelleen jostain syystä jotenkin silmät kostuu ja ihokarvat on pystyssä, kun kuuntelee Rolling Stonesia. No, se on mun juttu ja mä ymmärrän, että jos itse pidät vaikka tuosta Kreatorista, joka soi tuossa ennen, niin sä et välttämättä dikkaa Rolling Stonesista ja se on mulle ihan fine. Minä vaan satun rakastamaan Rolling Stonesia.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
0: Tämä taas on Red Hot Chili Peppers ja Other Stuff.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Ataris, The Boys of Summer. Ei me vielä ole menneet, kun tässä lauletaan Summer has, Boys of Summer has gone. Kyllä ne vielä tuossa jatkaa. Pitäisikö paljastaa? Joo, kyllä mä tuun paljastaa tässä. Tulevan Rautaa vai roskaa -biisin. En muista, onko se nyt ensi viikko vai seuraava viikko, mutta mä nyt päätin juoruta vähän ja tuun ehkä. Tuskin näitä kukaan kuulee, niin tulen kertomaan, että mitä biisiä tullaan arvioimaan, koska satun tietämään, tuo kyseinen bändi jakaa mielipiteitä todella, todella rajusti, että kuulematta paskaa tai sitten siitä pidetään kovin paljon. Kuitenkin areenat myydään aina loppuun. Mikä se bändi mahtaa olla? Kuunnellaan Judas Priestin Turbo Lover ja sen jälkeen tuo tulevaisuudessa kuultava Rautaa vai roskaa -biisi.
1: Radio Rock. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Judas Priest, Turbo Lover. Myös hyvin, hyvin, hyvin monen ihmisen vihaama yhtye, joka mun mielestä on piru hyvä bändi, Nickelback. Tässä nyt tulen paljastamaan, että tulee olemaan rautaa vai roskaa biisinä tämäkin, niin saa nähdä, millainen vihavyöry tästä nyt tulee. Mutta mulle ei ole tätä yhtyettä koskaan ollut mitään tätä yhtyettä vastaan. Todella, todella jymäkkä riffi ja kitarassa tässä fiittaa myös Nickelbackin ohella John Five, joka no, tällä hetkellä vaikuttaa Mötley Crueissa ja on soittanut ties missä, Marilyn Mansonissa, David Lee Rothin bändissä. Aivan huikea kitaranero. Nickelback ja kappaleen nimi on Rattle the Cage ja feat John Five. Tältä kuulostaa uusi Nickelback vuonna 2026.
1: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky You.

0: Nickelback, Rattle the Cage, featuring John 5. Kovasti tätä tykätään vihata. Mä oletan, että se on varmaan se, että bändillä on niin pirun monta balladihittiä, jotka soi forever and forever and forever. Mutta kyllä toi bändi rokkaa livenä nähnyt ja ollaan soitettu bändin kanssa eri maissa. Niin kyllä yleisö ainakin on siellä paikan päällä digannut, mutta kyllä mä ton hiffaan, että jos joku ei pidä. Ja sekin on minulle aivan fine. Ihan sama. Kaikki saa pitää just siitä, mistä haluaa. Seuraavaksi kuunnellaan Sabaton Nothing More yhdessä. Ja kappale on Crossing the Rubicon.
1: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Tästä kesä voi alkaa.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
18: Hei joo!
17: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi

0: Type on negative, my girlfriend's girlfriend. Vähän aurinkoisempaa musiikkia edustaa Europe, joka edelleen tuolla grindaa ja rundaa tälläkin hetkellä. Moni ei varmaan ole edes tietoinen, että tämä bändi vetää alkuperäiskokoonpanolla koko ajan keikka toisessa jälkeen pitkin maailmaa. Mutta näin se on. Rock the Night heiltä.
1: Radio. Rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Tässä oli Jussi Kuusisin lauantai-brunssi tälle viikonlopulle. Ensi viikolla jatkuu ihan normisti vielä kesäkuusysi. Itse asiassa parikin viikkoa jatkuu vielä kesäkuusysi, ennen kuin pääsitte minusta eroon. Mutta tämän päivän osalta tämä oli tässä. Kiitos oikein paljon seurasta ja oikein nastaa viikonloppua kaikille osapuolille. Mä lopetan tämän ohjelman klassikon nimeltä Cowboys from Hell. Hyvää viikonloppua.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
9: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
18: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
17: Teet marinaadia?
18: Ei ihan ite, teen aina.
17: Okei, noniin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
18: Jaa, grillimaisteria vai?
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
0: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.

0: Hedin automotive.fi.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku.

On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Ani Rokin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

Radio Rock. On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse

0: Autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Muuten validia.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa.

0: Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo, no mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.

Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Auto, Autovex.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
13: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60€. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Hei dude!
6: Heippa!
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firma.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Rock party. Niittivyö, selkälippu ja kiharat. Mitä sitä muuta tarvii? Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
18: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
22: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
24: I want to do one last job with you.
25: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
24: One job, that's it.
25: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
24: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
25: Frauds. Nyt ruudussa.
0: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: ruokakaupasta hain.
1: Okei.
0: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
0: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Hei dude!
17: Heippa!
16: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
18: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
22: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
23: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
24: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169%

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.

Lähirokin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noble.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ponnista, rakas. Ponnista.
9: Tuu, Jani, pois sieltä.
8: Ponnista, pää näkyy jo.
9: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
8: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
9: Mitä? Miten niin?
8: Kätilö, mihin menit? Halo?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Varasitko jo sen risteilyn?
17: En.
16: Mut sähän sanoit, että...
18: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
16: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi. Rock. Rock Party vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vepsäläisen design-seilissä laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Pullava, pullava, pullava.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu.
5: Pullava.
6: Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko.
5: Pullava.
6: Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Pullava.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Autovex.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puhilloon.
13: Hei, dude.
14: Heippa.
13: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
14: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Radiorockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Vianor.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
15: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
16: Frauds. Nyt ruudussa.
17: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock party.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Urmajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Lahden automotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
13: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Rockin Rock Party.

Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puu-ilon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
16: Niin, ei se tarkoita sitä, että juis.
15: Niin.

Tämä on Rock Party. Kaiva niittivyö kaapista, anna letin heilua ja käännä ne nupit kaakkoon niin, että naapurikin kuulee. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerro.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
3: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: don't even think you're real.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

Radiorokin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.